میں اپنی خوشی ڈھونڈ لینے کا نام ہے، جہاں شکایتوں سے زیادہ سمجھ ہو، ادھیکار سے زیادہ سمان ہو اور شبتوں سے زیادہ احساس ہو، وہی محبت اپنی سب سے خوبصورت شکل میں ہوتی ہے۔